0: جب یہ خبر چھپی کہ میں فلم بنا رہا ہوں اور یہ کمپنی کا نام ہے تو مجھے میرے دوست حضرت قتیل شفاعی نے پاکستان سے خط لکھا,
1: واہ,
0: مبارک کا خط لکھا, اور ساتھ میں ایک نظم بھیجی کہ میں یہ نظم بھیج رہا ہوں, یہ غزل بھیج رہا ہوں, اگر تمہاری فلم میں کوئی سچویشن ہو
1: جی
0: تو میری طرف سے ایک تحفے کے طور پر استعمال کر لینا.
1: کیا بات,
0: بہت اچھا لگا مجھے. اس کا شروع کا جو شعر تھا اور پھر مقطع میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
1: جی جی,
0: قتیل صاحب کہتے ہیں کہ انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے,
0: انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی, تم کیا جانو تم کیا سمجھو بات میری تنہائی کی.
1: کیا بات ہے, واہ.
0: کہتا تھا کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی,
1: واہ,
0: دور افق میں ڈوب گیا, روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی.
1: کیا بات ہے صاحب, کیا بات.
0: تو میں نے قتیل صاحب کو جواب دیا, میں نے کہا بہت بہت شکریہ, غزل کا تو مجھے پتا نہیں کیونکہ کہانی ابھی بن رہی ہے
1: جی,
0: لیکن کہانی کا جو مقصد ہے
1: جی جی
0: وہ آپ کے اس شعر سے میں نے لے لیا ہے, وہ پکچر کا ٹائٹل ہوگا آس کا پنچھی.
1: کیا بات ہے, کیا

0: بات آپ کہہ رہے ہیں جو خیر کہہ رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے. اب آپ شارٹ چاہے کسی طرح سے بھی لے لیجئے, کوئی بھی چالاکی کیجئے, کیمرہ کہیں بھی رکھ کے آپ بہلا تو لیں گے دیکھنے والوں کو, لیکن وہ بات بہت ضروری ہے اور وہاں پہ آگے پکڑ لیتا ہے وہ لیکھک.
1: اچھا,
0: اور اس کا بڑا فائدہ ہے کہ جو بات کہنی ہے اس میں ایک مقصد اور مطلب ہونا بہت ضروری ہے.
1: اچھا, تو گلزار بھائی اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ فلموں میں آنے کے بعد جب آپ لیکھک اور نردیشک بن گئے تو پھر آپ کو یہ دنیا مطلب اب کیسی لگتی ہے جو پہلے آپ نے سوچ رکھی تھی, ایسی ہے یا کچھ اندر؟
0: ویسے دنیا بڑی دلچسپ ہے, بہت اچھی ہے.
1: اچھا,
0: اور رنگا رنگ ہے.
1: ہاں,
0: اور انگریزی میں
1: فیسینیٹنگ
0: ہے, بہت فیسینیٹنگ.
1: اچھا,
0: اور اس لیے کہ ایک چیز کہنے کے لیے, کویتا تو میں نے کاغذ اور قلم لی اور خیال کو اس پہ قلم بند کر لیا
1: جی,
0: لیکن فلم کے لیے جو خیال میں کہنا چاہتا ہوں اور فلم میں سیلولائٹ پر اسے ڈالنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں اکیلا نہیں ہوں.
1: اچھا,
0: اور اس کے لیے مجھے ایک پوری ٹیم بنانی پڑتی ہے.
1: ہاں,
0: ظاہر ہے اس میں کیمرہ مین بھی ہے, ایکٹر بھی ہے, میوزک ڈائریکٹر بھی ہے, اور دوسرے کرمچاری ٹیکنیشینز ہیں جتنے,
1: سبھی اس میں شامل.
0: اور وہ سارے جب تک آ کر ایک سر پہ نہ ملیں اور ایک سم پہ دھا نہ پڑے تو وہ بات بنتی نہیں,
1: بات نہیں بنے گی.
0: تو وہ ایک دھا مارنے کے لیے وہ سات آدمیوں کو جھڑنا پڑتا ہے, اور ساتوں کے ساتوں کی انگلی وہیں پہ آگے پڑنی چاہیے تب بات بنتی.
1: صحیح بات ہے, صحیح بات ہے.
0: اس لیے وہ بہت فیسینیٹنگ ہے.
1: صحیح بات,
0: کیونکہ ایک کام کرنے کے لیے پھر مجھے وہ دوسرے کا میڈیم سمجھنا پڑتا ہے. اس میں مشکلات سمجھنی پڑتی ہیں, میوزک ڈائریکٹر کی کیا ہے, کیمرہ مین کی کیا ہے, آرٹ ڈائریکٹر کی کیا ہے. تو یہ تمام جب دوسرے میڈیم مل جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت سے فائن آرٹس سارے کے سارے جو ہیں وہ فلم میں ایک میں جڑے ہوئے ہیں,
1: ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا گلزار بھائی, ایک چیز آپ سے یہ بھی پوچھنی ہے کہ جب سے بہت زیادہ مار دھاڑ, خون خرابہ اور اشلیلتا یعنی سیکس پر پابندی لگائی گئی ہے, تب سے یہ بات جو ہے وہ فلم دیکھنے اور بنانے والوں میں چرچا کا وشے بن گئی ہے نا,
0: بہت چرچا.
1: تو آپ کا اس کے بارے میں کیا وچار ہے؟
0: سر, اس کے وچار دو طرح سے ہیں.
1: پہلی طرح
0: یہ ہے کہ ہماری کچھ نوکری جو ہے زیادہ محفوظ ہو گئی ہے, خاص طور پہ جس طرح کی فلمیں میں بناتا رہا.
1: اچھا,
0: تو ظاہر ہے کہ اگر وہ سیکس اور وائلنس کے اوپر پابندی پڑے گی تو کچھ نوکری مجھے اور مل جائے گی, زیادہ صاف ستھری فلمیں بنانی پڑیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے وہی لکھ کا خیال
1: جی
0: کہ بھائی یہ ہے کیا یہ جو وائلنس ہے, تو سچ پوچھیے ویسٹ کی فلموں کا بہت اثر ہے ہم پہ.
1: اچھا اچھا,
0: اور وہ پروپیگیٹ کرتے رہے ہم.
1: اچھا,
0: اور وہ دکھا کے یہ وائلنس سے ایک جھوٹا جوش پیدا کر کے جی. وہ آڈینس کو کچھ لمحوں کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے انہیں بس وہ مکت کر دو, اس میں مدہوش کر دو اور نکل جاؤ.
1: یہ چیز,
0: لیکن اس کے اثر جو ہیں وہ بہت برے ہیں.
1: اچھا, وہ دوسری بات ہوئی.
0: اور جو چرچا ہے وہ یہی ہے کہ صاحب اس پہ پابندی لگ رہی ہے. اور وہ پابندی لگنے سے جتنی صفائی ہو رہی ہے اگر یہ ہو گئی اسی طرح سے
1: جی,
0: تو میرا خیال ہے کہیں یہ سوچنا پڑے گا
1: جی
0: کہ جس جو زندگی ہم جیتے ہیں
1: جی,
0: کیا اس میں لکھا جا سکتا ہے, کیا اس کے بارے میں فلمیں بھی بنائی جا سکتی ہیں کہ نہیں.
1: واہ واہ,
0: جو ہر فن کا بہت بڑا حصہ ہے.
1: واہ,
0: کیونکہ جب تک کوئی فن زندگی میں سے نکل کے نہیں آئے گا
1: جی
0: وہ بناوٹی رہے گا.
1: ہاں ٹھیک,
0: اور
1: ٹھیک,
0: یہ اس طرح کی فلمیں نہایت بناوٹی لگتی ہیں. جس طرح کے ڈینز, پتہ نہیں مجھے تو تجربہ نہیں, شاید کسی کو ہو
1: جی,
0: جو ڈینز اور وہ سمگلرز کے ڈینز لگتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں فلموں میں
1: جی,
0: میں نے ابھی تک ہندوستان میں تو کہیں نہیں دیکھے.
1: اچھا,
0: شاید ہوں کہیں, میری نظر سے نہیں.
1: اچھا اچھا اچھا اچھا, تو آپ کے وچار سے سنسر کی یہ پابندی فلموں کے حق میں کیسی رہے گی؟
0: جی, فلموں کے حق میں بھی اچھی اور میرے حق میں بھی اچھی, آپ سے عرض کی میری نوکری اچھی پکی ہو جائے گی.
1: اچھا گلزار بھائی, آپ نے تو ودیشوں میں بھی کئی فلمی میلے دیکھے ہیں, ابھی پچھلے دنوں آپ تاشکند بھی گئے تھے
0: جی,
1: تو وہاں یعنی دوسرے ملکوں میں بھارتی فلموں کو کیسا سمجھا جاتا ہے, یعنی ہماری فلموں کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا کیا وچار ہوتے ہیں؟
0: خاص طور پہ تاشکند میں
1: جی
0: ہندوستانی فلموں کو بہت اچھی طرح سویکار کیا گیا.
1: اچھا,
0: بہت اچھی طرح اپنایا گیا.
1: اچھا,
0: اور اس میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے جو سٹارز ہیں یہاں کے وہ وہاں بھی بہت پاپولر ہیں.
1: اچھا,
0: جیسے ایک تو راج کپور صاحب
1: جی,
0: اور راجیو تو روس میں مطلب اسی طرح سے گھیر لیے جاتے ہیں عوام سے جس طرح سے یہاں
1: یہاں پہ. واہ,
0: اور جو نئے اداکار وہاں گئے ہمارے ساتھ

ایک اندھیرا لاکھ ستارے۔ بالکل ساتھیوں، زندگی میں ہمیشہ سکاراتمکتا کے ساتھ آگے بڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیون ملا ہے تو اسے جینا بھی ضروری ہے۔ اداسیاں اور پریشانیاں آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی، یہ کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور سچ مانیے تو پریشانیوں سے ہی تو زندگی کا نور ہے، خوبصورتی ہے۔ بہت بچا کر دیکھا، اب لٹا کر دیکھتے ہیں، کسی روز اسے آزما کر دیکھتے ہیں۔ خدا بستا ہے ان کی آنکھوں اور باتوں میں، خدا بستا ہے ان کی آنکھوں اور باتوں میں، یہ بچہ اداس ہے، آؤ اسے ہنسا کر دیکھتے ہیں، آنسوؤں سے دامن کو سجا کر دیکھتے ہیں، گردشوں میں تھوڑا مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی جذبات اس گیت میں آپ نے محسوس کیے ہوں گے، اور اب آگے بڑھتے ہیں، کاریکرم کو بڑھاتے ہیں آگے، اور آپ کو سنواتے ہیں فلم گھروندا سے رونا لیلا اور بھوپندر سنگھ کی آواز میں گلزار کا لکھا یہ گیت، جسے جاوید اختر نے سنگیت سے سجایا ہے۔